0: أشهد أن لا
1: شہنشاہ بہادر شاہ ظفر کی خدمت میں غلام بخت خان کورنش بجا لاتا ہے.
2: نہیں نہیں بخت خان, آپ غلام نہیں ہیں, آپ تو ملک کے سپہ سالار ہیں. اس بد نصیب بادشاہ بہادر شاہ ظفر کی امیدوں کی آخری کرن.
1: شہنشاہ کا اقبال بلند رہے, ہم اور ہمارے تمام سپاہی جو کچھ بھی ہیں آپ کی ہی بدولت ہیں. جزاک اللہ, ایسے نازک ماحول میں بھی آپ اشعار ارشاد فرما رہے ہیں.
2: کچھ انسان ایسے بھی ہوتے ہیں بخت خان, جن کے زخموں سے بہتے لہو کی رفتار دم توڑنے لگتی ہے, پھر یہ زخم رسنا شروع کر دیتے ہیں اور انسان اپنے آپ کو بے حراسہ پانے لگتا ہے, اور تب یہی رشتے زخم دل کو زبان بنا کر اشعار کہنے کی طاقت عطا کر دیتے ہیں.
1: بجا فرما رہے ہیں جہاں پناہ, جان کی اما پاؤں شہنشاہ, اشعار اور وہ بھی ایسے وقت میں.
2: ہاں ہاں بخت خان, اشعار کی آمد ایسے ہی وقتوں میں ہوتی ہے. ہماری کم سنی میں مولوی صاحب کی بیان کی ہوئی ایک بات یاد آ گئی. کچھ انسان اپنے آپ کو چوطرفہ اندھیروں مشکلوں مصیبتوں میں گھرا ہوا پاتے ہیں, تو ان سے نجات پانے کے لیے ان کا قلب بلبلا اٹھتا ہے, وجود تھرانے لگتا ہے, سانسیں چیخوں میں بدل جاتی ہیں, روشنی روشنی انہی چیخوں کے سوتوں سے نکلتے ہیں اشعار.
1: سر تسلیم خم ہے میرے آقا, مگر میرے سرکار یہ وقت ٹوٹے ہوئے دلوں کی بدقسمتی پر ماتم کرنے, آنسو بہانے یا نہ محرومیوں کا نہیں, بلکہ دلیرانہ ہمت اور نئے تازہ جوش و خروش کے ساتھ مقابلہ کرنے کا ہے.
2: آنسو بہائے نہیں جاتے بخت خان, یہ تو خود بخود بہنے لگتے ہیں. خیر چھوڑیں اس تذکرے کو, یہ بتائیں کیا خبر لے کے آئے ہیں.
1: یہ غلام آقا کی خیر و عافیت کے لیے حاضر ہوا ہے, کیونکہ ایسے خطرناک حالات میں پہرے داروں پر بھی یقین کرنے کے لیے عقل اجازت نہیں دے رہی ہے.
2: تو پھر انتظار کس کا ہے, جتنا جلد ہو سکے اس جگہ کو خیر آباد کریں. پتہ نہیں کیوں کچھ عجیب سی گھٹن محسوس کر رہے ہیں ہم.
1: ہم نے چند لمحوں کے لیے یہاں قیام کیا ہے علی جا.
2: کیا کہہ رہے ہیں بخت خان؟
1: یہ نقشہ اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں, ملاحظہ فرمائیں اور حکم کریں. ہم اب علی گڑھ کے راستے کی طرف نہیں جا سکتے, فرنگیوں نے وہ راستہ بند کر رکھا ہے.
2: ٹھیک ہے, ہمارے سامنے صرف دو ہی راستے ہیں, آگرے سے پورب ہو کر چمبل کے بھیڑوں میں جائیں, یا بھرت پور کے راستے میواڑ کی طرف.
1: میرے خیال میں میواڑ کی طرف جانا ہمارے لیے زیادہ مفید ہوگا.
2: آپ کو یقین ہے بھرت پور ہماری مدد کرے گا؟
1: ایلچی روانہ کر دیا ہے علی جا, بھرت پور سے انقریب یہاں پہنچنے ہی والا ہوگا.
2: ماں بدولت کو اپنے سپہ سالار پہ یقین کامل ہے, آپ جو بھی چاہیں کریں لیکن جلد سے جلد کریں.
1: بس میرے شاہ, میں آنن فانن گیا اور سارا بندوبست کر کے آنن فانن حاضر ہوتا ہوں.

0: خاموش هستی علی جا؟ الهی بخش تم جیت گئے. تاریخ کا مورخ لکھے گا سلطنت مغلیہ کے آخری تاجدار کی ہار فریبی مکہ رشتے دار کے ہاتھوں ہوئی ہے. تو آستین کا سانپ نکلا الہی بخش, تھوکتا ہوں تجھ پر. میں جمنا میں ناؤ پر علی جا آپ کی راہ دیکھ رہا ہوں.
1: عقل کام نہیں کر رہی, لگتا ہے ریتیلے میدان میں ہم کھوئے جا رہے ہیں.
2: نہیں نہیں علی جا, ہم صحیح راستے پر ہیں.
1: یہ کیسا سور ہے, یہ کیسا شور ہے الہی بخش؟
2: وہ آ گئے.
1: تم ہنس رہے ہو, کون آ گئے؟
2: فرنگی. میں دیکھتا ہوں.
1: ملکہ عالیہ,
3: میرے سرتاج,
1: ہم آخری داو ہار گئے. فرنگی نے ہمیں گھیر لیا ہے.
3: بخ خان کو بلوائیں.
4: بخت کین گزرا وقت ہو گیا, اسی وہ اب نہیں آئے گا. بادشاہ کی خدمت میں ہٹسن آیا ہے.
1: ملکہ, آپ پردے میں تشریف لے جائیں. الہی بخش کہاں ہے؟ اس نے ہم سے کہا تھا.
4: وہ ہمارا خاص آدمی, تمہارا ایڈریس پتا وہی دیا, تم کو بھاگنے سے اسی نے روکا.
1: مکار الہی بخش,
4: چیخنے سے کیا فائدہ, تم ہمارا قیدی, پرزنر. الہی بخش پائے گا انعام اور تم کو ملے گا سزا.
1: کس جرم کی سزا ملے گی ہمیں؟ الہی بخش نے تو کہا تھا.
4: What did he say?
1: انگریز ہماری عزت کرے گا.
4: عزت, مرڈر کا عزت. تم نے, تمہارا فوج نے انگریزوں کو مارا ہے.
1: ہم نے ان لٹیروں کو مارا جو ہمارا ملک لوٹ کر ہماری آزادی کچل دینا چاہتے تھے.
4: باغی کا مچاز ابھی تک ٹھیک نہیں ہوا. Do you know بادشاہ, تم جانتا ہے موت کا بدلہ بہت ہوتا ہے. انگریز سات سمندر پار کر کے ہندوستان آیا اور تم نے اس کو مارا. ہم بھی تم کو تمہاری کنٹری سے, تمہارے وطن سے دور لے جا کر مارے گا.
1: ہمیں موت سے نہ ڈراؤ فرنگی, ہم وطن پرستوں کے لیے موت ایک محبوب ہوتی ہے. دعائیں دو غدار الہی بخش کو کہ تم ماں بدولت کے روبرو کھڑے ہو, ورنہ فرنگی نے ہمیشہ قدم بوسی کی ہے اور توفوں کے ساتھ عرض داست پیش کی ہے.
4: I know ہم ایٹیکیٹ بھولا نہیں. بادشاہ سے کیسے ملا جاتا ہے, ہم آج بھی گفٹ توفے کے ساتھ ہی آیا ہے. سولجر البرٹ, بادشاہ کی خدمت میں تحفہ گفٹ پیش کرو. بادشاہ ہم باہر جاتا ہے, تم اپنا بیگم کے ساتھ تحفہ قبول کرو.
3: یا رب العالمین, یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا رکھ گیا ہے یہ فرنگی اس تخت میں؟
1: ملکہ, یقیناً یہ شاہ ظفر کے ساتھ قدرت کا کوئی خوفناک مذاق ہے. تشت سے خنپوش تو ہٹائیں. اچھا ہوا آپ بے ہوش ہو گئیں, ہم اکیلے اس غم کو سہیں گے. ہمارے کلیجے کے ٹکڑے

فرزند مرزا مغل اور خضر سلطان کے سر قلم کر کے بطور تحفہ فرنگیوں نے ہمیں بھیجا ہے, تو جہاں کے مالک تو ہی فیصلہ کر کہ ہمارے لگتے جگروں کے سر ہیں یا ہندوستان کی آزادی کے کٹے ہوئے گلے. میرے بچوں, غموں سے چور ضعیف بے بس بے کس یہ باپ تم پر فاتحہ پڑھنے کے بجائے یہ اعلان کرتا ہے کہ ہندوستان فرنگی سے اس وحشیانہ بے رحمی کا بدلہ لے گا, ضرور لے گا, ضرور لے گا, آج نہیں تو کل, آج نہیں

لب خاموش ہیں مگر نگاہیں سب کہہ جاتی ہیں. تو سامنے ہوتا ہے تو میری دھڑکنیں مسکرانے لگ جاتی ہیں. کتنی ہی بار چاہا کہ تجھ سے سب کچھ کہہ دوں مگر ہر بار میری شرم میری محبت سے جیت جاتی ہے. تو پوچھے تو کہہ دوں تجھ سے, میری ہر دعا میں تو شامل ہے, میرے ہر خواب کی پہلی صبح اور ہر رات کی آخری دعا بھی تو ہی ہے. میں نے تجھے چاہا ہے بنا کسی شور کے, جیسے چاند چپ چاپ رات کو روشن کرتا ہے, جیسے خوشبو بنا آواز کے پھولوں میں مہکتی ہے. اگر کبھی میری آنکھوں میں دیکھو گے تو اپنا ہی عکس پاؤ گے. میری ہر مسکان کے پیچھے بس اپنا ہی نام گنگناتا پاؤ گے. نہ کوئی وعدہ نہ ہی چاند ستاروں کی سوگات, بس اتنا ہی چاہتا